0: გამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 21 ივლისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 30 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები ქუთაისში პლუს 27 ხოლო ბათუმში პლუს 21 გრადუსი. ჩეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. სპორჯოკში პლუს 23, ბაგორიაში პლუს 18, ბესტიაში პლუს 17 ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 17, ლოპოტასტბაზე პლუს 30 ხოლო სიღნაღში პლუს 32 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 30 ხოლო ალბაში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 26, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოში პლუს 12, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 36 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.

1 და 3. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 21 ივლისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 30 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები, ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 21 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 23, ბაგურიაში პლუს 18, ბესტიაში პლუს 17, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 17, ლოპოტასტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში პლუს 32 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 30, ხოლო ბაში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 26, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოში პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
2: ბიზნესი ხდის პროგრესს ხელმისაწვდომს ადამიანებისთვის. კომერსანტე.

0: კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა. რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით. 599-40-92-52. 599-40-92-55. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრცელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის. ყურადღება, რაბოთხის მფლობელებო. ტოიოტა მასლიკი არის ფარგლებში. ივლისი რაბოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-91-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 36 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი Toyota-თი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრცელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი Toyota ზაფხულისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 40 54 52. 599 40 54 55.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322 12 12 20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
0: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამ

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
1: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 36 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

Disco.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

can keep up, boy.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ყურადღება, რაბოთხის მფლობელებო. Toyota Manslike არის ფარგლებში. ივლისი რაბოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. ვით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
1: შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 2511 6060 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
2: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599 2054 52 599 2054 55.
3: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გიღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ფტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322 12 12 20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
0: კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.
5: Greetings loved ones. Let's take a journey.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად 22 ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 36 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
3: შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, დღეს 21 ივლისია, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ თბილისში, 11 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ინფრასტრუქტურის მინისტრის რევა სოხაძის განცხადებით სამინისტროს მთავარი ამოცანა მხოლოდ თანამედროვე ინფრასტრუქტურის მშენებლობა არ არის. არანაკლებ მნიშვნელოვანია ძლიერი ქართული სამშენებლო კომპანიების განვითარება, რომლებიც მომავალში საერთაშორისო ბაზარზე შეძლებენ კონკურენციას. მინისტრის თქმით, სახელმწიფო ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე ხარისხის მიმართ უკომპრომისო პოლიტიკას გააგრძელებს, რაც კომპანიებს კიდევ უფრო მაღალი სტანდარტების დამკვიდრებისკენ უბიძგებს. ინფორმაციას ინფრასტრუქტურის სამინისტრო აფცელებს. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. თუ განბაჟების 300-ლარიანი ზღვარი გაუქმდა მოსახლეობას ნებისმიერი ნივთის გამოწერისას მოუწევს დამატებითი გადასახადის გადახდა. ზღვარი კი არ უნდა გაუქმდეს, არამედ გაიზარდოს. ამის შესახებ კომერსანტთან საუბრისას თავისუფალ ბიზნესთა ასოციაციის დირექტორმა ნოდარ სირბილაძემ განაცხადა. მისივე თქმით, დღეს უცხოეთიდან ნივთების გამოწერის მზარდი მაჩვენებლის მთავარი მიზეზი მოსახლეობის დაბალი მსყიდველობითი უნარია, ხოლო ზღვარის გაუქმების შემთხვევაში მათი ფინანსური მდგომარეობა გართულდება. მიკრობანკმა კრისტალმა და ნიდერლანდების სამწარმეო განვითარების ბანკმა FMO-მ 20 მილიონი ამერიკული დოლარის მოცულობის სასესხო ხელშეკრულებას მოაწერეს ხელი. ინფორმაციას კრისტალი ავრცელებს. აღნიშნული შეთანხმება კიდევ უფრო ამყარებს ორ ფინანსურ ინსტიტუტს შორის მრავალწლიანი წარმატებული თანამშრომლობის ისტორიას. დაფინანსება გაიცემა ადგილობრივ ვალუტაში ამერიკული დოლარის ეკვივალენტით და მიკრობანკი მას საქართველოში მიკრო, მცირე და საშუალო ბიზნესების ფინანსური მხარდაჭერისთვის გამოიყენებს. ფულადი რესურსის 20% მოხმარდება გარემოს დაცვით ინიციატივებს და მდგრადი ბიზნეს პროექტების მხარდაჭერას. პარტნიორობის ფარგლებში კრისტალი ასევე მიიღებს ტექნიკურ დახმარებას, რომელიც ბანკის ინსტიტუციური განვითარებასა და სტრატეგიული პროექტების განხორციელებას ხელშეუწყობს. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. უახლოეს დღეებში საქართველოს ცალკეულ რაიონში შედარებით მაღალი ტემპერატურის ფონზე მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა ელჭექთან ერთად. 21-23 ივლისს საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაცია გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ გავრცელა. ქალაქ თბილისში შესაძლოა მცირე ხანმოკლე წვიმა ელჭექით აღინიშნოს. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +31, +33 გრადუსი დაფიქსირდება, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ევროპის უმსხვილესმა ავიაკომპანიამ, ირლანდიურმა დაბალ ბიუჯეტიანმა ავიაკომპანია რინეარმა საწვავის ფასების ზრდის გამო მოგების მნიშვნელოვანი შემცირების შესახებ განაცხადა. ამის შესახებ ლიგა ნეტი წერს. 2026 წლის მეორე კვარტალში სმარტფონების გლობალური მიწოდება გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 6.7% შემცირდა და 267.5 მილიონი ერთეული შეადგინა. წინასწარი მონაცემები International Data Corporation-მა გამოაქვეყნა. ამრიგად კლება ზედიზედ მეორე კვარტალში გაგრძელდა, ინფორმაციას მედია აღწერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 21 ივლისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში +30 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში +27, ხოლო ბათუმში +21 გრადუსი. შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში +23, ბაგორიაში +18, მესტიაში +17, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში +14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში +17, ლოპოტას ტბაზე +30, ხოლო სიღნაღში +32 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +28, ამბროლაურში +30, ხოლო წყალტუბოში +29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +23, პარიზში +26, ნიუ-იორკში +27, ბაქოში +32, ხოლო ერევანში +31 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა, სოციალური სახელმწიფო. კომერსანტე.

0: თბილისში 11 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 2026 წლის იანვარ-ივნისის მონაცემებით ევროკავშირის ქვეყნებიდან და დიდი ბრიტანეთიდან საქართველოში რეკორდულად მაღალი 249201 ვიზიტი დაფიქსირდა, რაც 23.4%-ით აღემატება 2025 წლის ანალოგიურ პერიოდს, ინფორმაციას ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ავრცელებს. თემას ვრცლად კომერსანჯიზე გაეცნობთ. მიკრობანკმა კრისტალმა და ნიდერლანდების სამეწარმეო განვითარების ბანკმა FMO 20 მილიონი ამერიკული დოლარის მოცულობის სასესხო ხელშეკრულებას ხელი მოაწერეს, ინფორმაციას კრისტალი ავრცელებს. აღნიშნული შეთანხმება კიდევ უფრო ამყარებს ორ ფინანსურ ინსტიტუტს შორის მრავალწლიანი წარმატებული თანამშრომლობის ისტორიას. დაფინანსება გაიცემა ადგილობრივ ვალუტაში ამერიკული დოლარის ეკვივალენტით და მიკრობანკი მას საქართველოში მიკრომცირე და საშუალო ბიზნესების ფინანსური მხარდაჭერისთვის გამოიყენებს. ფულადი რესურსი 20% მოხმარდება გარემოს დაცვით ინიციატივებს და მდგრადი ბიზნეს პროექტების მხარდაჭერას. პარტნიორობის ფარგლებში კრისტალი ასევე მიიღებს ტექნიკურ დახმარებას, რომელიც ბანკის ინსტიტუციურ განვითარებასა და სტრატეგიული პროექტების განხორციელებას ხელშეუწყობს. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანჯიზე გაეცნობთ. BMG წერს, რომ თბილისი რუსთავის, თბილისი აეროპორტის, თბილისი ლილოსა და თბილისი მცხეთის დამაკავშირებელი საქალაქო მატარებლის მიწისზედა მეტროს პროექტზე გამოცხადებული საერთაშორისო ტენდერი 27 ივლისამდე გახანგრძლივდა. ტენდერი დღეს უნდა დასრულებულიყო, თუმცა თბილისის მერიამ და თბილისის განვითარების ფონდმა მისი გახანგრძლივების გადაწყვეტილება მიიღეს. ეს პროექტზე გამოცხადებული ტენდერის გახანგრძლივების რიგით მესამე შემთხვევაა, ვკითხულობთ სტატიაში. თბილისში საცხოვრებელ ფართებზე გაცემული ნებართვების რაოდენობა ზედიზედ მერვე თვეა მცირდება, რაც წინა წლებში მკვეთრად გაზრდილი მიწოდების დასტაბილურების ნიშანია. ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორს გალტენ თაგარტის უფროსმა ანალიტიკოსმა საბა ჩახვაშვილმა განუცხადა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: თავრობის საქმიანობის საფუძველი სწორი ღირებულებები და მაღალი სტანდარტები უნდა იყოს. ადამიანებზე ზრუნვა ჩემი საქმიანობის მთავარ პრიორიტეტად ვაქცევ, პირველი არხის ცნობით. ამის შესახებ დიდი ბრიტანეთის ახალმა პრემიერ-მინისტრმა ენდი ბერნემმა ჟურნალისტებს განუცხადა. 48 გუნდის მონაწილეობით გამართული 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი 40 დღისა და 104 მატჩის შემდეგ დასრულდა. ტურნირის გამარჯვებული ესპანეთის საფეხბურთო ნაკრები გახდა, რომელმაც ფინალში არგენტინა 1-0 დაამარცხა და მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული ისტორიაში მეორედ მოიპოვა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დაბრუნდება დროით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52. 599-2014-55. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით. 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: რადიოზე. სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტე. ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J.
1: ეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 36 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ყურადღება, რავოთხის მფლობელებო. Toyota Manzli Kia არის ფარგლებში. ივლისი რავოთხისთვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. Импорти ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი Toyota-თი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგი სათავსოზე. მოამზადე შენი Toyota ზაფხულისთვის.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე სამუშაო ვიზიტით სინგაპურში გაემგზავრა. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს მთავრობის მეთაური სინგაპურის პრეზიდენტ თარმან შანმუგარატნამს, პრემიერ-მინისტრ ლოურენ ვონგსა და სინგაპურის პარლამენტის სპიკერ სია კიან პენგს შეხვდება. ასევე დაგეგმილია ფინანსური ტექნოლოგიების კომპანიებთან შეხვედრა, რომლის მთავარი თემა იქნება საქართველოს საინვესტიციო შესაძლებლობები. 2026 წლის იანვარ-ივნისის მონაცემებით ევროკავშირის ქვეყნებიდან და დიდი ბრიტანეთიდან საქართველოში რეკორდულად მაღალი 259201 ვიზიტი დაფიქსირდა, რაც 23.4%-ით აღემატება 2025 წლის ანალოგიურ პერიოდს. ინფორმაციას ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ავრცელებს. ისტორიული მაქსიმუმი დაფიქსირდა მეორე კვარტალშიც, როდესაც ქვეყანაში ევროკავშირის ქვეყნებიდან და დიდი ბრიტანეთიდან 152.75 ვიზიტი განხორციელდა. ტურიზმის ადმინისტრაციის ინფორმაციითვე, იანვარ-ივნისის პერიოდში ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები რაოდენობრივად ყველაზე მეტად გაიზარდა ევროკავშირიდან და დიდი ბრიტანეთიდან და რეკორდულ 325.7 მილიონ ამერიკულ დოლარს მიაღწია, რაც გასული წლის ორი კვარტლის მონაცემებზე 58.6 მილიონი დოლარით მეტია, ხოლო მეორე კვარტალში ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები გასული წლის ორი კვარტლის მონაცემებზე 21.1 მილიონი დოლარით მეტია და რეკორდულ 194.9 მილიონ დოლარს შეადგენს. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. მიკრობანკმა კრისტალმა და ნიდერლანდების სამეწარმეო განვითარების ბანკმა FMO 20 მილიონი ამერიკული დოლარის მოცულობის სასესხო ხელშეკრულებას ხელი მოაწერეს. ინფორმაციას კრისტალი ავრცელებს. აღნიშნული შეთანხმება კიდევ უფრო ამყარებს ორ ფინანსურ ინსტიტუტს შორის მრავალწლიანი წარმატებული თანამშრომლობის ისტორიას. დაფინანსება გაიცემა ადგილობრივ ვალუტაში ამერიკული დოლარის ეკვივალენტით და მიკრობანკი მას საქართველოში მიკრო, მცირე და საშუალო ბიზნესების ფინანსური მხარდაჭერა ისთვის გამოიყენებს. ფულადი რესურსების 20% მოხმარდება გარემოს დაცვით ინიციატივებს და მდგრადი ბიზნეს პროექტების მხარდაჭერას. პარტნიორობის ფარგლებში კრისტალი ასევე მიიღებს ტექნიკურ დახმარებას, რომელიც ბანკის ინსტიტუციურ განვითარებასა და სტრატეგიული პროექტების განხორციელებას ხელს შეუწყობს. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. BMG წერს, რომ თბილისი რუსთავის, თბილისი აეროპორტისა და თბილისი ლილოს და თბილისი მცხეთის დამაკავშირებელი საქალაქო მატარებლის მიწისზე და მეტროს პროექტებზე გამოცხადებული საერთაშორისო ტენდერი 27 ივლისამდე გახანგრძლივდა. ტენდერი დღეს უნდა დასრულებულიყო, თუმცა თბილისის მერიამ და თბილისის განვითარების ფონდმა მისი გახანგრძლივების გადაწყვეტილება მიიღეს. ეს პროექტზე გამოცხადებული ტენდერის გახანგრძლივებით რიგით მესამე შემთხვევაა. საერთაშორისო ტენდერი 13 მაისს აზიის განვითარების ბანკის სისტემაში გამოქვეყნდა. პროექტი სწორედ ADB-ს კრედიტით ფინანსდება. სატენდერო დოკუმენტაციის მიხედვით საკონსულტაციო მომსახურების სავარაუდო ღირებულება $393,000, აქედან $323,000 კონსულტანტების ანაზღაურებასა და პროექტთან დაკავშირებულ სხვა ხარჯებზეა გათვალისწინებული, ხოლო დამატებით $60,000 რეზერვის სახით არის გამოყოფილი, ვკითხულობთ სტატიაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: მთავრობის საქმიანობის საფუძველი სწორი ღირებულებები და მაღალი სტანდარტები უნდა იყოს. ადამიანებზე ზრუნვა ჩემი საქმიანობის მთავარ პრიორიტეტად ვაქცევ. პირველი არხის ცნობით ამის შესახებ დიდი ბრიტანეთის ახალმა პრემიერ-მინისტრმა ენდი ბერმენმა ჟურნალისტებს განუცხადა. მისივე თქმით, ბრიტანეთმა მსოფლიოს უნდა აჩვენოს, რომ შეუძლია კვლავ დაიბრუნოს სტაბილურობა. 48 გუნდის მონაწილეობით გამართული 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი 40 დღისა და 104 მატჩის შემდეგ დასრულდა. ტურნირის გამარჯვებული ესპანეთის საფეხბურთო ნაკრები გახდა, რომელმაც ფინალში არგენტინა 1-0 დაამარცხა და მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული ისტორიაში მეორედ მოიპოვა. ფორბსში წერს, რომ 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის საპრიზო ფონდი 655 მილიონ ამერიკულ დოლარს შეადგენდა, რაც FIFA-ს მიერ ორგანიზებული ტურნირის ისტორიაში ყველაზე მაღალი თანხა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-92 599-40-95. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 12 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე სამუშაო ვიზიტით სინგაპურში გაემგზავრა, ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს მთავრობის მეთაური სინგაპურის პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს და სინგაპურის პარლამენტის სპიკერს შეხვდება. ასევე დაგეგმილია ფინანსური ტექნოლოგიების კომპანიებთან შეხვედრა, რომლის მთავარი თემა იქნება საქართველოს საინვესტიციო შესაძლებლობები. პრემიერ-მინისტრი სინგაპურში დელეგაციასთან ერთად გაემგზავრა, რომლის შემადგენლობაში ვიცე-პრემიერი საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი მარიამ ქრივიშვილი და მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი ლევან ჟორჟოლიანი არიან ნათქვამია ინფორმაციაში. 2026 წლის იანვარ-ივნისის მონაცემებით ევროკავშირის ქვეყნებიდან და დიდი ბრიტანეთიდან საქართველოში რეკორდულად მაღალი 259201 ვიზიტი დაფიქსირდა, რაც 23.4%-ით აღემატება 2025 წლის ანალოგიურ პერიოდს, ინფორმაციას ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ავრცელებს. ისტორიული მაქსიმუმი დაფიქსირდა მეორე კვარტალშიც, როდესაც ქვეყანაში ევროკავშირის ქვეყნებიდან და დიდი ბრიტანეთიდან 152975 ვიზიტი განხორციელდა. ტურიზმის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, იანვარ-ივნისის პერიოდში ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები რაოდენობრივად ყველაზე მეტად გაიზარდა ევროკავშირიდან და დიდი ბრიტანეთიდან და რეკორდულ 325.7 მილიონ ამერიკულ დოლარს მიაღწია, რაც გასული წლის ორი კვარტლის მონაცემზე 58.6 მილიონი დოლარით მეტია, ხოლო მეორე კვარტალში ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები გასული წლის ორი კვარტლის მონაცემზე 21.1 მილიონი დოლარით მეტია და რეკორდულ 194.9 მილიონ დოლარში ადგას. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაიცნობთ. მიკრობანკმა კრისტალმა და ნიდერლანდების სამეწარმეო განვითარების ბანკმა FMO 20 მილიონი ამერიკული დოლარის მოცულობის სასესხო ხელშეკრულებას მოაწერეს, ხელი ინფორმაციას კრისტალი ავრცელებს. აღნიშნული შეთანხმება კიდევ უფრო ამყარებს ორ ფინანსურ ინსტიტუტს შორის მრავალწლიანი წარმატებული თანამშრომლობის ისტორიას. დაფინანსება გაიცემა ადგილობრივ ვალუტაში ამერიკული დოლარის ეკვივალენტით და მიკრობანკი მას საქართველოში მიკრო, მცირე და საშუალო ბიზნესების ფინანსური მხარდაჭერისთვის მოიყენებს. ფულადი რესურსის 20% მოხმარდება გარემოს დაცვით ინიციატივებს და მდგრადი ბიზნეს პროექტების მხარდაჭერას. პარტნიორობის ფარგლებში კრისტალი ასევე მიიღებს ტექნიკურ დახმარებას, რომელიც ბანკის ინსტიტუციური განვითარებასა და სტრატეგიული პროექტების განხორციელებას ხელშეუწყობს, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაიცნობთ. PMG წერს, რომ თბილისი რუსთავის, თბილისი აეროპორტის, თბილისი ლილოსა და თბილისი მცხეთის დამაკავშირებელი საქალაქო მატარებლის მიწისზედა მეტროს პროექტზე გამოცხადებული საერთაშორისო ტენდერი 27 ივლისამდე გახანგრძლივდა. ტენდერი დღეს უნდა დასრულებულიყო, თუმცა თბილისის მერიამ და თბილისის განვითარების ფონდმა მისი გახანგრძლივების გადაწყვეტილება მიიღეს. ეს პროექტზე გამოცხადებული ტენდერის გახანგრძლივების რიგით მესამე შემთხვევაა. საერთაშორისო ტენდერი 13 მაის აზიის განვითარების ბანკის სისტემაში გამოქვეყნდა. პროექტი სწორედ ADB-ს კრედიტით ფინანსდება. სატენდერო დოკუმენტაციის მიხედვით საკონსულტაციო მომსახურების სავარაუდო ღირებულება 393.000 დოლარია.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: მთავრობის საქმიანობის საფუძველი სწორი ღირებულებები და მაღალი სტანდარტები უნდა იყოს. ადამიანებს ზრუნვა ჩემი საქმიანობის მთავარ პრიორიტეტად ვაქცევ. პირველი არხის ცნობით, ამის შესახებ დიდი ბრიტანეთის ახალმა პრემიერ-მინისტრმა ენდი ბერნემმა ჟურნალისტებს განუცხადა. მისივე თქმით, ბრიტანეთმა მსოფლიოს უნდა აჩვენოს, რომ შეუძლია კვლავ დაიბრუნოს სტაბილურობა. 48 გუნდის მონაწილეობით გამართული 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი 40 დღისა და 104 მატჩის შემდეგ დასრულდა. ტურნირის გამარჯვებული ესპანეთის საფეხბურთო ნაკრები გახდა, რომელმაც ფინალში არგენტინა 1-0 დაამარცხა და მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული ისტორიაში მეორედ მოიპოვა. ფორბსში წერს, რომ 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის საპრიზო ფონდი 655 მილიონ ამერიკულ დოლარს შეადგენდა, რაც FIFA-ს მიერ ორგანიზებული ტურნირის ისტორიაში ყველაზე მაღალი თანხა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
1: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
2: What?

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 36 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტი ეძებს პროგრესულ იდეებს.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: თბილისში 13 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების სტროა. დედაქალაქის მთავარი გამზირი სრულად რეაბილიტირდება და თანამედროვე უსაფრთხო და კომფორტულ სივრცედ გარდაიქმნება. მის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალაძე მუნიციპალიტეტის მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა. მისივე თქმით, აქამდე აღნიშნული რეაბილიტაციის დაწყება ვერ ხერხდებოდა, რადგან კომპანიებმა ტენდერში მონაწილეობა არ მიიღეს. ინფორმაციას თბილისის მერი ავრცელებს. უსთაველის გამზირის სრული რეაბილიტაციის პროექტი დაწყება გარკვეული მიზეზების გამო გაიწელა. რამდენჯერმე გამოცხადდა ტენდერი, მაგრამ ჩავარდა. მონაწილეობა არ მიიღეს კომპანიებმა. რუსთაველის გამზირი არის ჩვენი დედაქალაქის სავიზიტო ბარათი, როგორც ვიზუალური, ისე ისტორიის თვალსაზრისით. გამზირი, რომელსაც უნახავს არაერთი სიხარული გამარჯობა, ტკივილით უმწუხარება, აუცილებლად უნდა იყოს ისეთი მოწესრიგებული და თანამედროვე, რომ ჩვენს ქვეყანაში ჩამოსულ სტუმრებსა და ადგილობრივ მოსახლეობას ქონდეს სიამაყის განცდა, განაცხადა კახა კალაძემ. მათქმით, სამუშაოები 23 ივლისის ღამის 12 საათზე დაიწყება, რა დროიდანაც რუსთაველის გამზირზე და მერაბ კოსტავას ქუჩის ნაწილზე ყველა ტიპის ავტოსატრანსპორტო მოძრაობა სრულად შეიზღუდება. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. ინვესტიციების სააგენტო მიმდინარე წელს 300-მდე ადგილობრივ მეწარმეს სხვადასხვა გამოფენაში მონაწილეობის მიღებაში დაეხმარება. ამის შესახებ სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილე თორნიკე სულაბერიძემ განაცხადა. მისი განცხადებით, ქართველი მწარმოებლები 2026 წლის განმავლობაში 20-მდე საერთაშორისო გამოფენაზე იქნებიან წარდგენილი. ინფორმაცია სააგენტო ავრცელებს. წლის განმავლობაში განვახორციელეთ რამდენიმე აქტივობა, მათ შორის 10-მდე გამოფენაში მივიღეთ მონაწილეობა და ყავდა 100-მდე სპორტიორი კომპანია წაყვანილი. ჩვენ ასევე მიმდინარე წელს გეგმავთ რამდენიმე მსხვილ გამოფენას. წლის განმავლობაში 20-მდე გამოფენაზე მივიღებთ მონაწილეობას და დაახლოებით 300-მდე ექსპორტიორ კომპანიას წავიყვანთ გამოფენებზე, აღნიშნა თორნიკე სულაბერიძემ. ეროვნული ბანკის ფინანსური სტაბილურობის დეპარტამენტის უფროსი აცხადებს, რომ საბანკო სექტორში დაკრედიტების ტემპი მის მდგრად დონეს დაუახლოვდა. როგორც დავით უტიაშვილმა საქმის კურსის ეთერში განაცხადა, მართალია გასულ პერიოდთან შედარებით ცესხების ზრდის ტემპი მცირედ შენელებულია, თუმცა ის თანხვედრაშია ეკონომიკური ზრდის ამჟამინდელ ტემპთან. მიკრობანკმა კრისტალმა და ნიდერლანდების სამეწარმეო განვითარების ბანკმა FMO 20 მილიონი ამერიკული დოლარის მოცულობის სასესხო ხელშეკრულებას ხელი მოაწერეს. ინფორმაციას კრისტალი ავრცელებს. აღნიშნული შეთანხმება კიდევ უფრო ამყარებს ორ ფინანსურ ინსტიტუტს შორის მრავალწლიანი წარმატებული თანამშრომლობის ისტორიას. დაფინანსება გაიცემა ადგილობრივ ვალუტაში ამერიკული დოლარის ეკვივალენტით და მიკრობანკი მას საქართველოში მიკრომცირე და საშუალო ბიზნესების ფინანსური მხარდაჭერისთვის გამოიყენებს. ფულადი რესურსის 20% მოხმარდება გარემოს დაცვით ინიციატივებსა და მდგრადი ბიზნეს პროექტების მხარდაჭერას. პარტნიორობის ფარგლებში კრისტალი ასევე მიიღებს ტექნიკურ დახმარებას, რომელიც ბანკის ინსტიტუციურ განვითარებასა და სტრატეგიული პროექტების განხორციელებას ხელშეუწყობს. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა კანადიდან იმპორტირებული საქონლის ფართო სპექტრზე 50%-იანი ტარიფი დააწესა. IPN-ი წერს, რომ BBC-ს ინფორმაციით აღნიშნულ საქონელს შორის ღვინო, ცემენტი, ჰოკეის ჯოხები და სხვა. თეთრმა სახლმა განაცხადა, რომ ტარიფები 30 დღეში ამოქმედება. მასალის თანახმადვე, ტრამპის განმარტებით ტარიფები ამერიკული ავტომობილების, რძის პროდუქტებისა და ალკოჰოლის მიმართ არათანაბარი მოპყრობის საპასუხოდ დაწესდა. პირველი არხის ცნობით მოჭადრაკე იუდით პოლგარმა უნგრეთის პრეზიდენტობის კანდიდატად დასახელებაზე უარი განაცხადა. როგორც პოლგარმა განაცხადა, ის მადლიერია მსგავსი შეთავაზების მიღები, თუმცა მიიჩნევს, რომ არ აქვს საკმარისი ძალა ასეთი პასუხის მგებლობა აიღოს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ, 21 ივლისი 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 30 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 21 გრადუსი. ჩეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 23, ბაგურიაში პლუს 18, ბესტიაში პლუს 17, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 17, ლოპოტას ტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში პლუს 32 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 30, ხოლო ბაში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. და ჩეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 26, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოში პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის აგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. Queni Sando Business Radio.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 13 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. დედაქალაქის მთავარი გამზირი სრულად რეაბილიტირდება და თანამედროვე, უსაფრთხო და კომფორტულ სივრცედ გარდაიქმნება. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალაძე მუნიციპალიტეტის მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა. მისივე თქმით, აქამდე აღნიშნული რეაბილიტაციის დაწყება ვერ ხერხდებოდა, რადგან კომპანიებმა ტენდერში მონაწილეობა არ მიიღეს. ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს. რუსთაველის გამზირის სრული რეაბილიტაციის პროექტის დაწყება გარკვეული მიზეზების გამო გაიწელა. რამდენჯერმე გამოცხადა ტენდერი, მაგრამ ჩავარდა, მონაწილეობა არ მიიღებს კომპანიებმა. რუსთაველის გამზირი არის ჩვენი დედაქალაქის სავიზიტო ბარათი, როგორც ვიზუალური, ისე ისტორიის თვალსაზრისით. გამზირი, რომელსაც უნახავს არაერთი სიხარული, გამარჯვება, ტკივილი თუ მწუხარება, აუცილებლად უნდა იყოს ისეთი მოწესრიგებული და თანამედროვე, რომ ჩვენს ქვეყანაში ჩამოსულ სტუმრებსა და ადგილობრივ მოსახლეობას ჰქონდეს სიამაყის განცდა, განაცხადა კახა კალაძემ. მეთქმით, სამუშაოები 23 ივლისის ღამის 12 საათზე დაიწყება, რა დროიდანაც რუსთაველის გამზირზე და მერაბ კოსტავას ქუჩის ნაწილზე ყველა ტიპის ავტოსატრანსპორტო მოძრაობა სრულად შეიზღუდება. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნო. ინვესტიციების სააგენტო მიმდინარე წელს 300-მდე ადგილობრივ მეწარმეს სხვადასხვა გამოფენაში მონაწილეობის მიღებაში დაეხმარება. ამის შესახებ სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილე თორნიკე სულაბერიძემ განაცხადა. მისი განცხადებით, ქართველი მწარმოებლები 2026 წლის განმავლობაში 20-მდე საერთაშორისო გამოფენაზე იქნებიან წარდგენილი. ინფორმაცია სააგენტო ავრცელებს. წლის განმავლობაში განვახორციელეთ რამდენიმე აქტივობა, მათ შორის 10-მდე გამოფენაში მივიღეთ მონაწილეობა და ყავდა 100-მდე ექსპორტ ორი კომპანია წაყვანილი. ჩვენ ასევე მიმდინარე წელს გეგმავთ რამდენიმე მსხვილ გამოფენას. წლის განმავლობაში 20-მდე გამოფენაზე მივიღებთ მონაწილეობას და დაახლოებით 300-მდე ექსპორტიორ კომპანიას წავიყვანთ გამოფენებზე, აღნიშნა თორნიკე სულაბერიძე. ეროვნული ბანკის ფინანსური სტაბილურობის დეპარტამენტის უფროსი აცხადებს, რომ საბანკო სექტორში დაკრედიტების ტემპი მის მდგრად დონეს დაუახლოვდა. როგორც დავით უტიაშვილმა საქმის კურსის ეთერში განაცხადა, მართალია გასულ პერიოდთან შედარებით ცესხების ზრდის ტემპი მცირედი ჩენელებულია, თუმცა ის თანხვედრაშია ეკონომიკური ზრდის ამჟამინდელ ტემპთან. ჩვენ არ ვხედავთ ამას როგორც ჩენელებას, ჩვენ ვხედავთ, რომ ის დაუახლოვდა მის მდგრად დონეს. ზოგადად მიგვაჩნია, რომ თუ ცესხები იზრდება თანზომიერად, როგორც იზრდება ჯამურად ნომინალური ეკონომიკა, მას დამატებული დაახლოებით 2%, იმიტომ რომ ფინანსური სექტორი ყოველთვის უფრო ჩქარა იზრდება, ვიდრე დანარჩენი ეკონომიკა. დანარჩენს განსაზღვრავს ნომინალური ეკონომიკა. ნომინალური ეკონომიკის ზრდა ცოტა უფრო მაღალი იყო გასულ წლებში, ვიდრე ახლა არის. ახლა ძალიან ძლიერია, მაგრამ მაშინ განსაკუთრებით მაღალი იყო, ამიტომ მაშინ მქონდა შედარებით მაღალი საკრედიტო ზრდა, განაცხადა დავით უტიაშვილმა. თბილისში საცხოვრებელ ფართებზე გაცემული ნებართვების რაოდენობა ზედიზედ მერვე თვეა მცირდება, რა წინა წლებში მკვეთრად გაზრდილი მიწოდების დასტაბილურების ნიშანია. ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორს გალტენ თაგარტის უფროსმა ანალიტიკოსმა საბა ჩახვაშვილმა განუცხადა.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა კანადიდან იმპორტირებული საქონლის ფართო სპექტრზე 50%-იანი ტარიფი დააწესა. IPN-ი წერს, რომ BBC-ს ცნობით აღნიშნულ საქონელს შორისა ღვინო, ცემენტი, ჰოკეის ჯოხები და სხვა. თეთრმა სახლმა განაცხადა, რომ ტარიფები 30 დღეში ამოქმედება. მასალის თანახმადვე, ტრამპის განმარტებით ტარიფები ამერიკული ავტომობილების რძის პროდუქტებისა და ალკოჰოლის მიმართ არათანაბარი მოპყრობის საპასუხოდ დაწესდა. პირველი არხის ცნობით მოჭადრაკე იუდით პოლგარმა უნგრეთის პრეზიდენტობის კანდიდატად დასახელებაზე უარი განაცხადა. როგორც პოლგარმა განაცხადა, ის მადლიერია მსგავსი შეთავაზების მიღებით, თუმცა მიიჩნევს, რომ არ აქვს საკმარისი ძალა ასეთი პასუხის მგებლობა აიღოს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: კომერსანტე FM 95.5.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ს თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
2: MBC Bank წერტილი G.
3: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგი სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.
4: Y'all know what it is. Katy Perry. Juicy J.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 36 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე. FM 95.5.
1: Let me tell you.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივზელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: თბილისში 14 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა სამინისტროს შესაბამის დანაყოფებთან მჭიდრო კოორდინაციით ბოლო დღეების განმავლობაში ჩატარებული ღონისძიებების შედეგად უცხო ქვეყნის 102 მოქალაქე საქართველოდან გააძევეს. ინფორმაცია სამინისტრო ავრცელებს მიგრაციის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული კომპლექსური ღონისძიებების შედეგად. ქვეყნიდან გაძევებულ იქნა პაკისტანის, თურქმენეთის, უზბეკეთის, ინდოეთის, აზერბაიჯანის, თურქეთის, რუსეთის, ტაილანდის, ფილიპინების, ალჟირის, ეგვიპტის, იორდანიის, სუდანის, ლიბანის, ნიგერიის, ჩინეთის, ყაზახეთის და სხვა სახელმწიფოების ჯამში 102 მოქალაქე. მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად გაძევებულ პირებს ქვეყანაში შემოსვლის აკრძალვა დაუწესდა თანათქმია ინფორმაციაში. მომსახურების კომერციული ხარისხის ელექტრონული მონიტორინგის სისტემის ამოქმედების შემდეგ კომუნალური კომპანიების მიერ მომხმარებლებისთვის გადახდილმა კომპენსაციამ 28.75 მილიონ ლარს გადააჭარბა. ამის შესახებ სამეკის მომსახურების კომერციული ხარისხის კონტროლის დეპარტამენტის დირექტორმა ანა ზარიძემ გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში განაცხადა. მისივე ინფორმაციით ეს არნიშნავს, რომ მომსახურების ხარისხი დაბალია, რადგან გარანტირებული სტანდარტების 97% ვადაში სრულდება. 2026 წლის იანვარ-ივნისში ადგილობრივი ექსპორტის ათეულში პირველ ადგილზე ნავთობი და ნავთობპროდუქტები არის წარმოდგენილი 466.9 მილიონი ამერიკული დოლარით. აღნიშნული სასაქონლო ჯგუფის წილი მთლიანი ადგილობრივი ექსპორტის 19.5%-ში ადგას. წინასწარი მონაცემები საქსდატმა გავცელა. მეორე ადგილზეა ძვირფასი ლითონის მადნები და კონცენტრატები 304.3 მილიონი დოლარით, რაც მთლიანი ადგილობრივი ექსპორტის 12.7%-ია, ხოლო მესამე ადგილს იკავებს ფეროშენადნობები 157.5 მილიონი დოლარით, რაც მთლიანი ადგილობრივი ექსპორტის 6.2%-ში ადგას. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე სოლომონ პავლიაშვილი საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის დირექტორ მიხელ გოგოლიძესთან, რაჭა ლეჩხუმ ქვემო სვანეთის სახელმწიფო რწმუნებულ პარმენ მარგველიძესთან და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში ნარჩენების გადამტვირთავი თანამედროვე ტიპის სადგურის გახსნას დაესწრო. ინფორმაციას მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია ავრცელებს. საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი ობიექტი ამბროლაურისა და ონის მუნიციპალიტეტებს მოემსახურება. გადამტვირთავ სადგურზე შემოსული ნარჩენები სპეციალურ კონტეინერებში განთავსდება, რის შემდეგაც მათი ტრანსპორტირება ტყიბულის მუნიციპალიტეტში მდებარე ნაგავსაყრალზე განხორციელდება, ნათქვამია ინფორმაციაში.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: საერთაშორისო სავალუტო ფონდის აღმასრულებელ დირექტორთა საბჭომ უკრაინის ახალი გაფართოებული დაფინანსების მექანიზმის პროგრამის პირველი მიმოხილვა დაასრულა, რაც უახლოეს დღეებში საერთაშორისო სავალუტო ფონდიდან დაახლოებით 690 მილიონი ამერიკული დოლარის დაფინანსების მიღების საშუალებას იძლევა. IPN-ის ცნობით ამის შესახებ უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა სერგეი კორეცკიმ განაცხადა. მარტის ბოლოსთვის პროგრამით გათვალისწინებული ყველა რაოდენობრივი შესრულების კრიტერიუმი და საორიენტაციო მიზანი შესრულებული იყო. პირველი არხის ცნობით კანადაში ონტარიოს პროვინციაში ტყის ხანძრების ფართობი ბოლო დღეების განმავლობაში კიდევ უფრო გაიზარდა და 735,000 ჰექტარი ტყის მასივი მოიცვა. პროვინციის პრემიერ-მინისტრი დაგ ფორდი აცხადებს, რომ ონტარიოში ხანძრის 190 აქტიურ კერას ებრძვიან. მისივე თქმით, ტიქის გავრცელების გამო საჭირო გახდა დამატებით 1800 მცხოვრებლის ევაკუაცია. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროით.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
5: წარმოგიდგენთ 21 ივლისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 30 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 21 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, სპორჯობში პლუს 23, ბაგურიაში პლუს 18, ბესტიაში პლუს 17, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 17, ლოპოტას ტბაზე პლუს 20.

0: 30 ხოლო სიღნაღში პლუს 32 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბრო ლაურში პლუს 30, ხოლო წყალდუბაში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 26, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოში პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

კრიტიკული აზროვნება, პროგრესის წინაპირობა. გადმორთე კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ყურადღება, რავოთხის მფლობელებო. Toyota Manzli Kia არის ფარგლებში. ივლისი რავოთხისთვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
1: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები.

Hollywood.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ში 14 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა სამინისტროს შესაბამის დანაყოფებთან მჭიდრო კოორდინაციით ბოლო დღეების განმავლობაში ჩატარებული ღონისძიებების შედეგად უცხო ქვეყნის 102 მოქალაქე საქართველოსთან გააძევეს ინფორმაციას სამინისტრო ავრცელებს. მიგრაციის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული კომპლექსური ღონისძიებების შედეგად ქვეყნიდან გაძევებული იქნა პაკისტანის, თურქმენეთის, უზბეკეთის, ინდოეთის, ეს აზერბაიჯანის, თურქეთის, რუსეთის, ტაილანდის, ფილიპინების, ალჟირის, ეგვიპტის, იორდანიის, სუდანის, ლიბანის, ნიგერიის, ჩინეთის, ყაზახეთისა და სხვა სახელმწიფოების ჯამში 102 მოქალაქე. მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად გაძევებულ პირებს ქვეყანაში შემოსვლის აკრძალვა დაუწესდათ, ნათქვამია ინფორმაციაში. მომსახურების კომერციული ხარისხის ელექტრონული მონიტორინგის სისტემის ამოქმედების შემდეგ კომუნალური კომპანიების მიერ მომხმარებლებისთვის გადახდილმა კომპენსაციამ 28.75 მილიონ ლარს გადააჭარბა. ამის შესახებ სამეკის მომსახურების კომერციული ხარისხის კონტროლის დეპარტამენტის დირექტორმა ანა ზარიძემ გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში განაცხადა. მისივე ინფორმაციით ეს არნიშნავს, რომ მომსახურების ხარისხი დაბალია, რადგან გარანტირებული სტანდარტების 97% ვადაში სრულდება. 2026 წლის იანვარ-ივნისში ადგილობრივი ექსპორტის ათეულში პირველ ადგილზე ნავთობი და ნავთობპროდუქტები არის წარმოდგენილი 466.9 მილიონი ამერიკული დოლარით. აღნიშნული სასაქველო ჯგუფის წილი მთლიანი ადგილობრივი ექსპორტის 19.5%-ში ადგას. წინასწარი მონაცემები საქსტატმა გავრცელა. მეორე ადგილზეა ძვირფასი ლითონის მადნები და კონცენტრატები 304.3 მილიონი დოლარით, რაც მთლიანი ადგილობრივი ექსპორტის 12.7%-ია, ხოლო მე ადგილს იკავებს ფეროშენადნობები 157.5 მილიონი დოლარით, რაც მთლიანი ადგილობრივი ექსპორტის 6.2%-ში ადგას. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე სოლომონ პავლიაშვილი საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის დირექტორ მიხეილ გოგოლიძესთან, რაჭა ლეჩხუმ ქვემო სვანეთის სახელმწიფო რწმუნებულ პარმენ მარგველიძესთან და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში ნარჩენების გადამტვირთავი თანამედროვე ტიპის სადგურის გახსნას დაესწრო. ინფორმაციას მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია ავრცელებს. საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი ობიექტი ამბროლაურისა და ონის მუნიციპალიტეტებში მომსახურება გადამდურთავ სადგურზე შემოსული ნარჩენების სპეციალურ კონტეინერებში განთავსდება, რის შემდეგაც მათი ტრანსპორტირება ტყიბულის მუნიციპალიტეტში მდებარე ნაგავ საყრელზე განხორციელდება, ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: საერთაშორისო სავალუტო ფონდის აღმასრულებელ დირექტორთა საბჭომ უკრაინის ახალი გაფართოებული დაფინანსების მექანიზმის პროგრამის პირველი მიმოხილვა დაასრულა, რაც უახლოეს დღეებში საერთაშორისო სავალუტო ფონდიდან დაახლოებით 690 მილიონი ამერიკული დოლარის დაფინანსების მიღების საშუალებას იძლევა. IPN-ის ცნობით ამის შესახებ უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა სერგეი კორეცკიმ განაცხადა. პირველი არხის ცნობით კანადაში ონტარიოს პროვინციაში ტყის ხანძრების ფართობი ბოლო დღეების განმავლობაში კიდევ უფრო გაიზარდა და 725000 ჰექტარი ტყის მასივი მოიცვა. პროვინციის პრემიერ-მინისტრი დაგ ფორდი აცხადებს, რომ ონტარიოში ხანძრის 190 აქტიურ კერას ებრძვიან. მისივე თქმით, სტიქის გავრცელების გამო საჭირო გახდა დამატებით 1800 მცხოვრებლის ევაკუაცია. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე. პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტე.

0: Tade se Wyclef ka pala avèk nou. Kwa zè lè skou nan zon nan men? A, ou kon ba yo men? Loren ou la?
1: Bonsoir.
0: Ki ba miye klèr wakale la? Refuse nan zon nan kade.
2: Biznesi, xdis progres xel misat zudoms adamiyane bistwis. Komersante.
3: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
4: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 36 თეთრი.
3: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ready?
1: Uh-huh.
2: Let's go get him.
1: Uh-huh.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი online audigeorgia.com-ზე.
1: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

თბილისში 15 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. დიდი ბრიტანეთის უმსხვილესმა და გავლენიანმა სამოგზაურო პლატფორმა Wanderlust Travel Media-მ ყოველწლიური დაჯილდოების Wanderlust Reader Travel Awards 2026-ის შერჩეული ნომინანტების სია გამოავლინა. ინფორმაციას ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ავრცელებს ექსპერტთა შეფასებისა და სარედაქციო ჯგუფის გადაწყვეტილებით საქართველოს საპატიო ნომინაციაში ევროპის ყველაზე სასურველი ქვეყანა. Wanderlust-ის მიერ შერჩეულ ვიწრო სიაში მხოლოდ ევროპის გამორჩეული და მიმზიდველი ტურისტული მიმართულებები მოხვდნენ, გამარჯვებულს კი უკვე მოგზაურები და მკითხველები გამოავლენენ. ხმის მიცემა Wanderlust-ის გვერდზე დაიწყო და 27 ოქტომბერს დასრულდება, ნათქვამია ინფორმაციაში. ინვესტიციების სააგენტო მიმდინარე წელს 300-მდე ადგილობრივ მეწარმეს სხვადასხვა გამოფენაში მონაწილეობის მიღებაში დაეხმარება. ამის შესახებ სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილემ თორნიკე სულაბერიძემ განაცხადა. მისი განცხადებით, ქართველი მეწარმოებლები 2026 წლის განმავლობაში 20-მდე საერთაშორისო გამოფენაზე იქნებიან წარდგენილი. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს.

0: თუმცა თბილისის მერიამ და თბილისის განვითარების ფონდმა მისი განხანგრძლივების გადაწყვეტილება მიიღეს. ვენახის გაშენებაზე თანხმობის მისაღებად გვინის ეროვნულ სააგენტოს პირველად იმერეთის რეგიონიდან მიმართეს ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. განცხადებულმა კანონით განსაზღვრული ყველა საჭირო დოკუმენტაცია სრულყოფილად წარადგინა და დადგენილ ვადებში მიიღო თანხმობა ვენახის გაშენებაზე, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: საერთაშორისო რესტორნების ქსელებს შორის ყველაზე მაღალი საბაზრო კაპიტალიზაცია McDonald's აქვს. მედია იუწყება, რომ კომპანია პირველ ადგილზეა ვიჟუალ კაპიტალისტის რეიტინგში, რომელიც კომპანი მარკეტ კეპის მონაცემებზე დაყნობით მომზადდა. რეიტინგის მიხედვით McDonald's-ის საბაზრო ღირებულება $185.1 მილიარდს შეადგენს. იტალიაში პირდაპირ კინიგზის ლიანდაგებს შორის მზის პანელების დამონტაჟებას ურთ. ამგვარად ლიანდაგებზე თავისუფალი სივრცე ელექტროენერგიას გამოიმუშავებს მატარებლების მოძრაობაში ჩარევის გარეშე. ეს პროექტი შესაძლებელს გახდის სუფთა ენერგიის გენერირებას ცალკე მზის ელექტროსადგურების მშენებლობისა და სოფლის მეურნეობისთვის საჭირო მინდვრების გამოყენების გარეშე. ამის შესახებ ევროპულს იწერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 21 ივლისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 30 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 21 გრადუსი. ჩეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. სპორჯობში პლუს 23, ბაგორიაში პლუს 18, ბესტიაში პლუს 17, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 17, ლოპოტასტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში პლუს 32 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 30, ხოლო წყალ ბაში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 26, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოში პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: პროგრესი როგორც ბიზნეს აზროვნების ფორმა. კომერსანტე. FM 95.5. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივზელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC-ს თავაზობ სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
0: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივზელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ში 15 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა საქართველოს პროკურატურასთან კოორდინაციით ჩატარებული ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ჯანმრთელობისთვის საშიში პროდუქციის რეალიზაციის ფაქტზე ერთი პირი სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მისცეს ინფორმაციას. საგამოძიებო სამსახური ავრცელებს გამოძიებით ადგინდა, რომ ბრალდებულმა უცხო ქვეყნის მოქალაქისგან შეიძინა 19 ტონა ვადაგასული და ჯანმრთელობისთვის საშიში გაყინული საქონლის პროდუქცია, რომელსაც თბილისის ერთ-ერთ სამაციურე საწყობში ინახავდა და ეტაპობრივად საკუთარ ხორცის მაღაზიაში გადაჰქონდა გაყიდვის მიზნით. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა ბრალდებულის კუთვნილ მაღაზიიდან და სამაციურე საწყობიდან დიდი ოდენობით ვადაგასული პროდუქცია ნივთმტკიცება და მოიღეს, ნათქვამია ინფორმაციაში. ინვესტიციების სააგენტო მიმდინარე წელს 300-მდე ადგილობრივ მეწარმეს სხვადასხვა გამოფენაში მონაწილეობის მიღებაში დაეხმარება. ამის შესახებ სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილემ თორნიკე სულაბერიძემ განაცხადა. მისი განცხადებით, ქართველი მწარმოებლები 2026 წლის განმავლობაში 20-მდე საერთაშორისო გამოფენაზე იქნებიან წარდგენილი. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. BMG წერს, რომ თბილისი რუსთავის, თბილისი აეროპორტის, თბილისი ლილოსა და თბილისი მცხეთის დამაკავშირებელი საქალაქო მატარებლის მიწისზედა მეტროს პროექტზე გამოცხადებული საერთაშორისო ტენდერი 27 ივლისამდე გახანგრძლივდა. ტენდერი დღეს უნდა დასრულებულიყო, თუმცა თბილისის მერიამ და თბილისის განვითარების ფონდმა მისი გახანგრძლივების გადაწყვეტილება მიიღეს. ეს პროექტზე გამოცხადებული ტენდერის გახანგრძლივების რიგით მესამე შემთხვევა. საერთაშორისო ტენდერი 13 მაისს აზიის განვითარების ბანკის სისტემაში გამოქვეყნდა პროექტი სწორედ ADB-ს კრედიტით ფინანსდება. სატენდერო დოკუმენტაციის მიხედვით საკონსულტაციო მომსახურების სავარაუდო ღირებულება $393,000. ბენახის გაშენებაზე თანხმობის მისაღებად ღვინის ეროვნულ სააგენტოს პირველად იმერეთის რეგიონიდან მიმართეს ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. განცხადებულმა კანონით განსაზღვრული ყველა საჭირო დოკუმენტაცია სრულყოფილად წარადგინა და დადგენილ ვადებში მიიღო თანხმობა ვენახის გაშენებაზე.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: საერთაშორისო რესტორნების ქსელებს შორის ყველაზე მაღალი საბაზრო კაპიტალიზაცია McDonald's აქვს. მედია იუწყება, რომ კომპანია პირველ ადგილზეა ვიზუალ კაპიტალისტის რეიტინგში, რომელიც კომპანიის მარკეტ კეპის მონაცემებზე დაყრდნობით მომზადა. რეიტინგის მიხედვით McDonald's-ის საბაზრო ღირებულება $195.1 მილიარდს შეადგენს. იტალიაში პირდაპირ კინიგზის ლიანდაგებს შორის მზის პანელების დამონტაჟება სურთ. ამგვარად ლიანდაგებზე თავისუფალი სივრცე ელექტროენერგიას გამოიმუშავებს მატარებლის მოძრაობაში ჩარევის გარეშე. ეს პროექტი შესაძლებელს გახდის სუფთა ენერგიის გენერირებას ცალკე მზის ელექტროსადგურების მშენებლობისა და სოფლის მეურნეობისთვის საჭირო მინდვრების გამოყენების გარეშე. ამის შესახებ ევროპულს იწერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი, სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი, ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით, ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის, საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან, ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე, ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები, პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები, დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ბანკები.
1: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: ეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 36 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
3: სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
2: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: თბილისში 16 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ეროვნული სატყეო სააგენტოს ტყის მოვლა აღდგენის დეპარტამენტის უფროსის დათა კობახიძის ინფორმაციით, საქართველოში ბოლო 10 წლის განმავლობაში დაახლოებით 6500 ჰექტრამდე ტყის მასივია გადამწვარი. როგორც დათა კობახიძე გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში განმარტავს, სტატისტიკის მიხედვით განსაკუთრებით თვალსაჩინოა სამცხე-ჯავახეთში გაჩენილი ხანძრების მასშტაბები. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. მომსახურების კომერციული ხარისხის ელექტრონული მონიტორინგის სისტემის ამოქმედების შემდეგ კომუნალური კომპანიების მიერ მომხმარებლებისთვის გადახდილმა კომპენსაციამ 28.75 მილიონ ლარს გადააჭარბა. ამის შესახებ სამეკის მომსახურების კომერციული ხარისხის კონტროლის დეპარტამენტის დირექტორმა ანა ზარიძემ გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში ისაუბრა. მისივე ინფორმაციით ეს არნიშნავს, რომ მომსახურების ხარისხი დაბალია, რადგან გარანტირებული სტანდარტების 97% ვადაში სრულდება. 2026 წლის იანვარ-ივნისში ადგილობრივი ექსპორტის ათეულში პირველ ადგილზე ნავთობი და ნავთობპროდუქტები არის წარმოდგენილი 466.9 მილიონი ამერიკული დოლარით. აღნიშნული სასაქველო ჯგუფის წილი მთლიანი ადგილობრივი ექსპორტის 19.5% ადგენს. წინასწარი მონაცემები საქსტატმა გავრცელა. მეორე ადგილზეა ძვირფასი ლითონის მადნები და კონცენტრატები 304.3 მილიონი დოლარით, რაც მთლიანი ადგილობრივი ექსპორტის 12.7%-ია, ხოლო მესამე ადგილს იკავებს ფეროშენადნობები 157.5 მილიონი დოლარით, რაც მთლიანი ადგილობრივი ექსპორტის 6.2% ადგენს. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე სოლომონ პავლიაშვილი საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის დირექტორ მიხეილ გოგოლიძესთან, რაჭა ლეჩხუმ ქვემო სვანეთის სახელმწიფო რწმუნებულ პარმენ მარგველიძესთან და ადგილობრივ ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში ნარჩენების გადამტვირთავი თანამედროვე ტიპის სადგურის გახსნას დაესწრო. ინფორმაციას მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია ავრცელებს. საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი ობიექტი ამბროლაურისა და ონის მუნიციპალიტეტებს მოემსახურება. გადამტვირთავი თავსადგურზე შემოსული ნარჩენები სპეციალურ კონტეინერებში განთავსდება, რის შემდეგაც მათი ტრანსპორტირება ტყიბულის მუნიციპალიტეტში მდებარე ნაგავ საყრალზე განხორციელდება, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა კანადიდან იმპორტირებული საქონლის ფართო სპექტრზე 50%-იანი ტარიფი დაწესა. IPN-ი წერს, რომ BBC-ს ცნობით აღნიშნულ საქონელშორისაა ღვინო, ცემენტი, ჰოკეის ჯოხები და სხვა. თეთრმა სახლმა განაცხადა, რომ ტარიფები 30 დღეში ამოქმედდება. პორტუ პორტუგალიის პირველი ქალაქი გახდა, სადაც მცხოვრებლებს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ბილეთების ყიდვა აღარ დასჭირდებათ. ინფორმაციას ევროპულსი ავრცელებს. ქალაქის ხელისუფლებაში იმედოვნება, რომ ეს ნაბიჯი მცხოვრებლებს ახალისებს მსუბუქი ავტომობილების ნაცვლად ავტობუსები, ტრამვაი და მატარებლები აირჩიონ. ამჟამად პორტუში ყოველდღიური მგზავრობების 56.8% ავტომობილით ხორციელდება და მხოლოდ 23.5% საზოგადოებრივი ტრანსპორტით. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
4: წარმოგიდგენთ 21 ივლისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 30 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 21 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, სპორჯობში პლუს 23, ბაგურიაში პლუს 18, ბესტიაში პლუს 17, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 17, ლოპოტასტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში პლუს 32 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 30, ხოლო წყალ ბაში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 26, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოში პლუს 22, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. იბლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota's original accessories-ზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივზელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი Toyota ზაფხულისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 16 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ეროვნული სატყეოსა აგენტოს წრის მოვლა აღდგენის დეპარტამენტის უფროსის დათა კობახიძის ინფორმაციით, საქართველოში ბოლო 10 წლის განმავლობაში დაახლოებით 6500 ჰექტრამდე წრის მასივია გადამწვარი, როგორც დათა კობახიძე გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში განმარტავს. სტატისტიკის მიხედვით განსაკუთრებით თვალსაჩინოა სამცხე ჯავახეთში გაჩენილი ხანძრების მასშტაბები. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. წლის იანვარ-ივნისში კომერციულმა ბანკებმა 1.878 მილიარდი ლარის წმინდა მოგება მიიღეს. ამის შესახებ ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული ფინანსური მაჩვენებლებიდან ჩანს, ბიპიანი წერს, რომ სების სტატისტიკით აღნიშნული მაჩვენებელი წლიურად 20.5% არის გაზრდილი. კერძოდ მონაცემების მიხედვით 2025 წლის იანვარ-ივნისში ბანკების მოგება 1.558 მილიარდი ლარი იყო. წლის იანვარ-ივნისში ადგილობრივი ექსპორტის ათეულში პირველ ადგილზე ნავთობი და ნავთობპროდუქტები არის წარმოდგენილი 466.9 მილიონი ამერიკული დოლარით. აღნიშნული სასაქონლო ჯგუფის წილი მთლიანი ადგილობრივი ექსპორტის 19.5% ადგას. წინასწარი მონაცემები საქსტატმა გავრცელა. BMG წერს, რომ ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ ყაზახეთსა და უზბეკეთში საქართველოს როგორც ტურისტული მიმართულების პოპულარიზაციისა და ცნობადობის ამაღლების მიზნით ყაზახურ კომპანიას 299.625 დოლარის ხელშეკრულება გაუფორმა. Remark Digital Agency LLP-თან 15 ივლისს გაფორმდა ხელშეკრულება და 2027 წლის 31 იანვრამდე იქნება მოქმედი, თუმცა უშუალოდ მარკეტინგული ღონისძიებები ივლის-ოქტომბერში არის დაგეგმილი, ვკითხულობთ სტატიაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: საერთაშორისო რესტორნების ქსელებს შორის ყველაზე მაღალი საბაზრო კაპიტალიზაცია McDonald's აქვს. მედია იუწყება, რომ კომპანია პირველ ადგილზეა ვიჟუალ კაპიტალისტის რეიტინგში, რომელიც უცხოურმა მედიამ გავრცელა. იტალიაში პირდაპირ რკინიგზის ლიანდაგებს შორის მზის პანელების დამონტაჟება სურთ. ამგვარად ლიანდაგებზე თავისუფალი სივრცე ელექტროენერგიას გამოიმუშავებს მატარებლების მოძრაობაში ჩარევის გარეშე, ინფორმაციას ევროპულსი ავრცელებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათზე დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. რეაუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 40 54 52. 599 40 54 55. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით. 322 12 12 20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა. რადიო კომერსანტზე.

0: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: თბილისში 17 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. იწყება შოთა რუსთაველის გამზირის სრული რეაბილიტაცია. სამუშაოები 23 ივლისიდან 4 თვის განმავლობაში იწარმოებს, რა დროსაც ქალაქის მთავარ გამზირზე და მერაბ კოსტავას ქუჩის ნაწილზე ყველა ტიპის ტრანსპორტის მოძრაობა შეიზღუდება. ამის შესახებ განცხადებას თბილისის მერი ავრცელებს. შეზღუდვამ მოქმედებს თამარ ჭოველიძის ქუჩიდან თავისუფლების მოედნამდე არსებულ სარეაბილიტაციო არეალში. ასევე გადაადგილება სრულად აიკრძალება ვასო აბაშიძის ქუჩაზე, თქვამია განცხადებაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. იმ დეველოპერულ პროექტებში, რომლებიც ბანკის მიერ დაფინანსებული, რისკები ძალიან დაბალია. ამის შესახებ ეროვნულ ბანკში აცხადება როგორც ეროვნული ბანკის ფინანსური სტაბილურობის დეპარტამენტის უფროსმა საქმის კურსის ეთერში. უძრავი ქონების ბაზარზე მომრავლებული შიდა განვადებების პრაქტიკაზე საუბრისას აღნიშნა ამ ეტაპზე დეველოპერული კომპანიების შიდა განვადებები ფინანსური სტაბილურობისთვის სისტემური რისკი არაა. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. დიდი ბრიტანეთის უმსხვილესმა და გავლენიანმა სამოგზაურო პლატფორმა Wanderlust Travel Media-მ ყოველწლიური დაჯილდოების 2026-ის შერჩეული ნომინანტების სია გამოავლინა. ინფორმაციას ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ავრცელებს. ექსპერტთა შეფასებისა და სარედაქციო ჯგუფის გადაწყვეტილებით საქართველოს საპატიო ნომინაციაში ევროპის ყველაზე სასურველი ქვეყანა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის ცენტრალური აპარატის თანამშრომლებმა 2026 წლის 1 იანვრიდან 30 ივნისის ჩათვლით დედაქალაქში 1075 გარემოს დაცვითი სამართალ დარღვევა გამოალინეს. მათგან 8 ფაქტი სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს და მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებებში გადაიგზავნა. ინფორმაციას დეპარტამენტი აგვცელებს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ბრენტის მარკის ნავთობის ფასმა შესაძლოა მიმდინარე წლის მეოთხე კვარტალში ბარელზე 120 დოლარს გადააჭარბოს, თუ ჰორმუზის სრუტის გავლით მიწოდების პრობლემები შენარჩუნდება. მედიის ინფორმაციით ამის შესახებ Goldman Sachs Group Inc.-ის ანალიტიკოსები პროგნოზირებენ. ორმოცდაარვა გუნდის მონაწილეობით გამართული 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი 40 დღისა და 104 მატჩის შემდეგ დასრულდა. ტურნირის გამარჯვებული ესპანეთის საფეხბურთო ნაკრები გახდა, რომელმაც ფინალში არგენტინა 1-0 დაამარცხა და მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული ისტორიაში მეორედ მოიპოვა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები ეთერში 17 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 22 ივლისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები ხოლ ქუთაისსა და ბათუმში პლუს 32 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 30, ბაკურეში პლუს 25, მესტიაში პლუს 31, გუდაურში პლუს 19, ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 27, ლობოდას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 29, ხოლო ამბროლაუში და წყალტუბოში პლუს 32 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 25, პარიზში პლუს 28, ნიუ-იორკში პლუს 31, ბაქოში პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 34 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics, საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთმოლოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-54-52. 599-40-54-55.
1: ყურადღება, რა მოთხის მფლობელებო. Toyota Manslikiaris ფარგლებში ივლისი რა

0: 4 თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 17 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 2026 წლის იანვარ-ივნისის მონაცემებით ევროკავშირის ქვეყნებიდან და დიდი ბრიტანეთიდან საქართველოში რეკორდულად მაღალი 259201 ვიზიტი დაფიქსირდა, რაც 23.4%-ით აღემატება 2025 წლის ანალოგიურ პერიოდს, ინფორმაციას ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ავრცელებს. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. მომსახურების კომერციული ხარისხის ელექტრონული მონიტორინგის სისტემის ამოქმედების შემდეგ კომუნალური კომპანიების მიერ მომხმარებლებისთვის გადახდილმა კომპენსაციამ 28.75 მილიონ ლარს გადააჭარბა. ამის შესახებ სამაკის მომსახურების კომერციული ხარისხის კონტროლის დეპარტამენტის დირექტორმა ანა ზარიძემ გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში განაცხადა. მისივე ინფორმაციით, ეს არნიშნავს, რომ მომსახურების ხარისხი დაბალია, რადგან გარანტირებული სტანდარტების 97% ვადაში სრულდება. თუ განბაჟების 300 ლარიანის ზღვარი გაუქმდა, მოსახლეობას ნებისმიერი ნივთის გამოწერისას მოუწევს დამატებითი გადასახადის გადახდა. ზღვარი კი არ უნდა გაუქმდეს, არამედ გაიზარდოს. ამის შესახებ კომერსანტთა საუბრისას თავისუფალ ბიზნესთა ასოციაციის დირექტორმა ნოდარ სირბილაძემ განაცხადა. მისივე თქმით, დღეს უცხოეთიდან ნივთების გამოწერის მზარდი მაჩვენებლის მთავარი მიზეზი მოსახლეობის დაბალი მსყიდველობითი უნარია, ხოლო ზღვარის გაუქმების შემთხვევაში მათი ფინანსური მდგომარეობა გართულდება. და 18 მილიარდი ლარის წმინდა მოგება მიიღეს. ამის შესახებ ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული ფინანსური მაჩვენებლებიდან ჩანს. ვიპიანი წერს, რომ სების სტატისტიკით აღნიშნული მაჩვენებელი წლიურად 20.5%

0: არის გაზრდილი. კერძოდ მონაცემების მიხედვით 2025 წლის იანვარ-ივნისში ბანკების მოგება 1,558 მილიარდი ლარი იყო.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: პორტუგალიის პირველი ქალაქი გახდა, სადაც მცხოვრებლებს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ბილეთების ყიდვა აღარ დასჭირდებათ. ქალაქის ხელისუფლებაში იმედოვნებენ, რომ ეს ნაბიჯი მცხოვრებლებს წაახალისებს მსუბუქი ავტომობილების ნაცვლად ავტობუსები, ტრამვაი და მატარებლები აირჩიონ. ამჟამად პორტუში ყოველდღიური მგზავრობების 56.8% ავტომობილით ხორციელდება და მხოლოდ 23.5% საზოგადოებრივი ტრანსპორტი წერს ევროპულსი. წლის მეორე კვარტალში სმარტფონების გლობალური მიწოდება გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 6.7% შემცირდა და 267.5 მილიონი ერთეული შეადგინა. წინასწარი მონაცემები International Data Corporation-მა გამოაქვეყნა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 18 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 22 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი, 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო, 3 ლარი, 1 გირვანქა სტერლინგი, 3 ლარი და 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა, 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი, 3 ლარი და 34 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. იბლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგი სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. იბლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგი სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: თბილისში 18 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბები სროა. დიდი ბრიტანეთის უმსხვილესმა და გავლენიანმა სამოგზაურო პლატფორმა Wanderlust Travel Media-მ ყოველწლიური დაჯილდოების 2026-ის შერჩეული ნომინანტების სია გამოავლინა, ინფორმაციას ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ავრცელებს. ექსპერტთა შეფასებისა და სარედაქციო ჯგუფის გადაწყვეტილებით საქართველოს საპატიო ნომინაციაში ევროპის ყველაზე სასურველი ქვეყანა. Wanderlust-ის მიერ შერჩეულ ვიწრო სიაში მხოლოდ ევროპის გამორჩეული და მიმზიდველი ტურისტული მიმართულებები მოხვდნენ. გამარჯვებულს კი უკვე მოგზაურები და მკითხველები გამოავლენენ. ნათქვამია ინფორმაციაში. ტურიზმის ეროვნული სააგენტოს ცნობით, ხმის მიცემა Wanderlust-ის გვერდზე დაიწყო და 27 ოქტომბერს დასრულდა. ვენახის გაშენებაზე თანხმობის მისაღებად გვინის ეროვნულ სააგენტოს პირველად იმერეთის რეგიონიდან მიმართეს ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. განცხადებულმა კანონით განსაზღვრული ყველა საჭირო დოკუმენტაცია სრულყოფილად წარადგინა და დადგენილ ვადებში მიიღო თანხმობა ვენახის გაშენებაზე. წლის იანვარ-ივნისში ადგილობრივი ექსპორტის ათეულში პირველ ადგილზე ნავთობი და ნავთობპროდუქტები არის წარმოდგენილი 466.9 მილიონი ამერიკული დოლარით. აღნიშნული სასაქონლო ჯგუფის წილი მთლიანი ადგილობრივი ექსპორტის 19.5%-ში ადგენს. წინასწარი მონაცემები საქსტატმა გავრცელა. მეორე ადგილზეა ძვირფასი ლითონის მადნები და კონცენტრანტები 304.3 მილიონი დოლარით, რაც მთლიანი ადგილობრივი ექსპორტის 12.7%-ია, ხოლო მესამე ადგილს იკავებს ფეროშენადნობები 157.5 მილიონი დოლარით, რაც მთლიანი ადგილობრივი ექსპორტის 6.2%-ში ადგენს. BMG წერს, რომ თბილისი რუსთავის, თბილისი აეროპორტის, თბილისი ლილოსა და თბილისი მცხეთის დამაკავშირებელი საქალაქო მატარებლის მიწისზედა მეტროს პროექტზე გამოცხადებული საერთაშორისო ტენდერი 27 ივლისამდე გახანგრძლივდა. ტენდერი დღეს უნდა დასრულებულიყო, თუმცა თბილისის მერიამ და თბილისის განვითარების ფონდმა მისი გახანგრძლივების გადაწყვეტილება მიიღეს. ეს პროექტზე გამოცხადებული ტენდერის გახანგრძლივების რიგით მესამე შემთხვევაა. საერთაშორისო ტენდერი 13 მაისს აზიის განვითარების ბანკის სისტემაში გამოქვეყნდა. პროექტი სწორედ ADB-ს კრედიტით ფინანსდება. სატენდერო დოკუმენტაციის მიხედვით საკონსულტაციო მომსახურების სავარაუდო ღირებულება 393.000 დოლარია.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: ევროპის უმსხვილესი ავიაკომპანია ირლანდიურმა დაბალ ბიუჯეტიანმა ავიაკომპანია რინიერმა საწვავის ფასების ზრდის გამო მოგების მნიშვნელოვანი შემცირების შესახებ განაცხადა. ამის შესახებ ლიგანეტი წერს, მიმდინარე ფინანსური წლის პირველ კვარტალში ავიაკომპანიამ მეტი მგზავრი გადაიყვანა, თუმცა უფრო დაბალი ფასებით, ნათქვამია კომპანიის განცხადებაში. პორტუ პორტუგალიის პირველი ქალაქი გახდა, სადაც მცხოვრებლებს საზოგადოებრივი ტრანსპორტით ბილეთების ყიდვა აღარ დასჭირდებათ. ქალაქის ხელისუფლებაში იმედოვნებენ, რომ ეს ნაბიჯი მცხოვრებლებს წაახალისებს მსუბუქი ავტომობილების ნაცვლად ავტობუსები, ტრამვაი და მატარებლები აირჩიონ. ამჟამად პორტუში ყოველდღიური მგზავრობების 56.8% ავტომობილით ხორციელდება და მხოლოდ 23.5% საზოგადოებრივი ტრანსპორტით იუწყება ევროპულს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები ეთერში ახალი ამბებით დაბრუნდება დროებით.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 22 ივლისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები ხოლ ქუთაისსა და ბათუმში პლუს 32 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 30, ბაკურეში პლუს 25, მესტიაში პლუს 31, გუდაურში პლუს 19, ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 27, ლობოდას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 29, ხოლო ამბროლაურში და წყალტუბოში პლუს 32 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 25, პარიზში პლუს 28, ნიუ-იორკში პლუს 31, ბაქოში პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 34 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით. 599-40-92 599-40-92 New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს. გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. World Logistics-ი. საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: just watch your mouth.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 22 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი, 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო, 3 ლარი, 1 გირვანქა სტერლინგი, 3 ლარი და 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა, 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი, 3 ლარი და 34 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი online audigeorgia.com-ზე. ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. mbcbank.gr. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: დროიწება შოთა რუსთაველის გამზირის სრული რეაბილიტაცია სამუშაოები 23 ივლისიდან 4 თვის განმავლობაში იწარმოებს, რა დროსაც ქალაქის მთავარ გამზირზე და მერაბ კოსტავას ქუჩის ნაწილზე ყველა ტიპის ტრანსპორტის მოძრაობა შეიზღუდება. ამის შესახებ განცხადებას თბილისის მერი ავრცელებს.

0: გამოქმედებს თამარ ჭოველიძის ქუჩიდან თავისუფლების მოედნამდე არსებულ სარეაბილიტაციო არეალში. ასევე გადაადგილება სრულად აიკრძალება ვასო აბაშიძის ქუჩაზე, ნათქვამია განცხადებაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. იმ დეველოპერულ პროექტებში, რომლებიც ბანკის მიერაა დაფინანსებული, რისკები ძალიან დაბალია. ამის შესახებ ეროვნულ ბანკში აცხადა როგორც ეროვნული ბანკის ფინანსური სტაბილურობის დეპარტამენტის უფროსმა საქმის კურსის ეთერში უძრავი ქონების ბაზარზე მომრავლებული შიდა განვადებების პრაქტიკაზე საუბრისას აღნიშნა ამ ეტაპზე დეველოპერული კომპანიების შიდა განვადებები ფინანსური სტაბილურობისთვის სისტემური რისკი არაა. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. დიდი ბრიტანეთის უმსხვილესმა და გავლენიანმა სამოგზაურო პლატფორმა Wanderlust Travel Media-მ ყოველწლიური დაჯილდოების 2026 შერჩეული ნომინანტების სია გამოავლინა, ინფორმაციას ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ავრცელებს. ექსპერტთა შეფასებისა და სარედაქციო ჯგუფის გადაწყვეტილებით საქართველოს საპატიო ნომინაციაში ევროპის ყველაზე სასურველი ქვეყანა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის ცენტრალური აპარატის თანამშრომლებმა 2026 წლის 1 იანვრიდან 30 ივნისის ჩათვლით დედაქალაქში 1075 გარემოს დაცვითი სამართალ დარღვევა გამოალინეს, მათგან 8 ფაქტი სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს და მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებებში გადაიგზავნა ინფორმაციას დეპარტამენტი აღწერს.
1: უცხოეთის სახალი ამბები.
0: ბრენტის მარკის ნავთობის ფასმა შესაძლოა მიმდინარე წლის მეოთხე კვარტალში ბარელზე $120 გადააჭარბოს, თუ ჰორმუზის სრუტის გავლით მიწოდების პრობლემები შენარჩუნდება. მედიის ინფორმაციით ამის შესახებ Goldman Sachs Group Inc.-ის ანალიტიკოსები პროგნოზირებენ. ორმოცდაარვა გუნდის მონაწილეობით გამართული 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი 40 დღისა და 104 მატჩის შემდეგ დასრულდა. ტურნირის გამარჯვებული ესპანეთის საფეხბურთო ნაკრები გახდა, რომელმაც ფინალში არგენტინა 1-0 დაამარცხა და მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული ისტორიაში მეორედ მოიპოვა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ადამიანზე.
1: წარმოგიდგენთ 22 ივლისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები ხოლ ქუთაისსა და ბათუმში პლუს 32 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 30, ბაკურეში პლუს 25, მესტიაში პლუს 31, გუდაურში პლუს 19, ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 27, ლობოდას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 29, ხოლო ამბროლაუში და წყალტუბოში პლუს 32 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 25, პარიზში პლუს 28, ნიუ-იორკში პლუს 31, ბაქოში პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 34 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16:00-სა და 20:00-ზე რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 22 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი, 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო, 3 ლარი, 1 გირვანქა სტერლინგი, 3 ლარი და 52 თეთრი, 1 თურქული ლირა, 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი, 3 ლარი და 34 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20 Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
2: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: დროიწება შოთა რუსთაველის გამზირის სრული რეაბილიტაცია სამუშაოები 23 ივლისიდან 4 თვის განმავლობაში იწარმოებს, რა დროსაც ქალაქის მთავარ გამზირზე და მერაბ კოსტავას ქუჩის ნაწილზე ყველა ტიპის ტრანსპორტის მოძრაობა შეიზღუდება. ამის შესახებ განცხადებას თბილისის მერი ავრცელებს. შეზღუდვაი მოქმედებს თამარ ჭოველიძის ქუჩიდან თავისუფლების მოედნამდე არსებულ სარეაბილიტაციო არეალში. ასევე გადაადგილება სრულად აიკრძალება ვასო აბაშიძის ქუჩაზე, ნათქვამია განცხადებაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზა გაეცნო. იმ დეველოპერულ პროექტებში, რომლებიც ბანკის მიერ დაფინანსებული, რისკები ძალიან დაბალია. ამის შესახებ ეროვნულ ბანკში აცხადება, როგორც ეროვნული ბანკის ფინანსური სტაბილურობის დეპარტამენტის უფროსმა საქმის კურსის ეთერში უძრავი ქონების ბაზარზე მომრავლებული შიდა განვადებების პრაქტიკაზე საუბრის

0: საღნიშნა ამ ეტაპზე დეველოპერული კომპანიების შიდა განვადებები ფინანსური სტაბილურობისთვის სისტემური რისკი არაა. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. დიდი ბრიტანეთის უმსხვილესმა და გავლენიანმა სამოგზაურო პლატფორმა Wanderlust Travel Media-მ ყოველწლიური დაჯილდოების 2026 შერჩეული ნომინანტების სია გამოავლინა, ინფორმაციას ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ავრცელებს. ექსპერტთა შეფასებისა და სარედაქციო ჯგუფის გადაწყვეტილებით საქართველოს საპატიო ნომინაციაში ევროპის ყველაზე სასურველი ქვეყანა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის ცენტრალური აპარატის თანამშრომლებმა 2026 წლის 1 იანვრიდან 30 ივნისის ჩათვლით დედაქალაქში 1075 გარემოს დაცვითი სამართალ დარღვევა გამოავლინეს, მათგან 8 ფაქტი სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს და მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებებში გადაიგზავნა, ინფორმაციას დეპარტამენტი აღწერს.
1: უცხოეთის სახალი ამბები.
0: ბრენტის მარკის ნავთობის ფასმა შესაძლოა მიმდინარე წლის მეოთხე კვარტალში ბარელზე $120 გადააჭარბოს, თუ ჰორმუზის სრუტის გავლით მიწოდების პრობლემები შენარჩუნდება. მედიის ინფორმაციით ამის შესახებ Goldman Sachs Group Inc.-ის ანალიტიკოსები პროგნოზირებენ. ორმოცდაარვა გუნდის მონაწილეობით გამართული 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი 40 დღისა და 104 მატჩის შემდეგ დასრულდა. ტურნირის გამარჯვებული ესპანეთის საფეხბურთო ნაკრები გახდა, რომელმაც ფინალში არგენტინა 1-0 დაამარცხა და მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული ისტორიაში მეორედ მოიპოვა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: You know, darling, I think about you from time to time. And even though this is all over, I think there's something to learn from that. As always.

0: about breaking my heart. You lost my soul.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 22 ივლისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები ხოლ ქუთაისსა და ბათუმში პლუს 32 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 30, ბაკურეში პლუს 25, მესტიაში პლუს 31, გუდაურში პლუს 19, ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 27, ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 29, ხოლო ამბროლაუში და წყალტუბო პლუს 32 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 25, პარიზში პლუს 28, ნიუ-იორკში პლუს 31, ბაქოში პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 34 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
3: კომერსანტე. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 22 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი, 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო, 3 ლარი, 1 გირვანქა სტერლინგი, 3 ლარი და 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა, 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი, 3 ლარი და 34 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

ხალხი და ურექსი ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52. 599-2014-55. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9.

ვიც ბანკის მიერ დაფინანსებული რისკები ძალიან დაბალი ამის შესახებ ეროვნულ ბანკში აცხადება როგორც ეროვნული ბანკის ფინანსური სტაბილურობის დეპარტამენტის უფროსმა საქმის კურსის ეთერში უძრავი ქონების ბაზარზე მომრავლებული შიდა განვადებების პრაქტიკაზე საუბრისას აღნიშნა ამ ეტაპზე დეველოპერული კომპანიების შიდა განვადებები ფინანსური სტაბილურობისთვის სისტემური რისკი არაა თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით.

0: ვით გამართული 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი 40 დღისა და 104 მატჩის შემდეგ დასრულდა. ტურნირის გამარჯვებული ესპანეთის საფეხბურთო ნაკრები გახდა, რომელმაც ფინალში არგენტინა 1-0 დაამარცხა და მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული ისტორიაში მეორედ მოიპოვა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 22 ივლისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ხოლ ქუთაისსა და ბათუმში პლუს 32 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 30, ბაკურეში პლუს 25, მესტიაში პლუს 31, გუდაურში პლუს 19, ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 27, ლობოდას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 29, ხოლო ამბროლაურში და წყალტუბოში პლუს 32 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 25, პარიზში პლუს 28, ნიუ-იორკში პლუს 31, ბაქოში პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 34 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 22 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი, 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო, 3 ლარი, 1 გირვანქა სტერლინგი, 3 ლარი და 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა, 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი, 3 ლარი და 34 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: დროიწება შოთა რუსთაველის გამზირის სრული რეაბილიტაცია სამუშაოები 23 ივლისიდან 4 თვის განმავლობაში იწარმოებს, რა დროსაც ქალაქის მთავარ გამზირზე და მერაბ კოსტავას ქუჩის ნაწილზე ყველა ტიპის ტრანსპორტის მოძრაობა შეიზღუდება. ამის შესახებ განცხადებას თბილისის მერი ავრცელებს. შეზღუდვა იმოქმედებს თამარ ჭოველიძის ქუჩიდან თავისუფლების მოედნამდე არსებულ სარეაბილიტაციო არეალში. ასევე გადაადგილება სრულად აიკრძალება ვასო აბაშიძის ქუჩაზე, ნათქვამია განცხადებაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზა გაეცნო. იმ დეველოპერულ პროექტებში, რომლებიც ბანკის მიერ დაფინანსებული, რისკები ძალიან დაბალია. ამის შესახებ ეროვნულ ბანკში აცხადება, როგორც ეროვნული ბანკის ფინანსური სტაბილურობის დეპარტამენტის უფროსმა საქმის კურსის ეთერში უძრავი ქონების ბაზარზე მომრავლებული შიდა განვადებების პრაქტიკაზე საუბრისას აღნიშნა, ამ ეტაპზე დეველოპერული კომპანიების შიდა განვადებები ფინანსური სტაბილურობისთვის სისტემური რისკი არაა. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. დიდი ბრიტანეთის უმსხვილესმა და გავლენიანმა სამოგზაურო პლატფორმა Wanderlust Travel Media-მ ყოველწლიური დაჯილდოების 2026 შერჩეული ნომინანტების სია გამოავლინა, ინფორმაციას ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ავრცელებს. ექსპერტთა შეფასებისა და სარედაქციო ჯგუფის გადაწყვეტილებით საქართველოს საპატიო ნომინაციაში ევროპის ყველაზე სასურველი ქვეყანა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის ცენტრალური აპარატის თანამშრომლებმა 2026 წლის 1 იანვრიდან 30 ივნისის ჩათვლით დედაქალაქში 1075 გარემოს დაცვითი სამართალ დარღვევა გამოალინეს, მათგან 8 ფაქტი სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს და მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებებში გადაიგზავნა, ინფორმაციას დეპარტამენტი აგვცელებს.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ბრენტის მარკის ნავთობის ფასმა შესაძლოა მიმდინარე წლის მეოთხე კვარტალში ბარელზე $120 გადააჭარბოს, თუ ჰორმუზის სრუტის გავლით მიწოდების პრობლემები შენარჩუნდება. მედიის ინფორმაციით ამის შესახებ Goldman Sachs Group Inc.-ის ანალიტიკოსები პროგნოზირებენ. ორმოცდაარვა გუნდის მონაწილეობით გამართული 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი 40 დღისა და 104 მატჩის შემდეგ დასრულდა. ტურნირის გამარჯვებული ესპანეთის საფეხბურთო ნაკრები გახდა, რომელმაც ფინალში არგენტინა 1-0 დაამარცხა და მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული ისტორიაში მეორედ მოიპოვა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე. სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 22 ივლისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები, ხოლო ქუთაისსა და ბათუმში პლუს 32 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 30, ბაკურეში პლუს 25, მესტიაში პლუს 31, გუდაურში პლუს 19, ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 27, ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანეკლეში პლუს 29, ხოლო ამბროლაუში და წყალტუბოში პლუს 32 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 25, პარიზში პლუს 28, ნიუ-იორკში პლუს 31, ბაქოში პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 34 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
2: For the times that you rain on my parade, in all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.JE
1: 22 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 34 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე. FM 95.5.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: დროიწება შოთა რუსთაველის გამზირის სრული რეაბილიტაცია სამუშაოები 23 ივლისიდან 4 თვის განმავლობაში იწარმოებს, რა დროსაც ქალაქის მთავარ გამზირზე და მერაბ კოსტავას ქუჩის ნაწილზე ყველა ტიპის ტრანსპორტის მოძრაობა შეიზღუდება. ამის შესახებ განცხადებას თბილისის მერი ავრცელებს. შეზღუდვა იმოქმედებს თამარ ჭოველიძის ქუჩიდან თავისუფლების მოედნამდე არსებულ სარეაბილიტაციო არეალში. ასევე გადაადგილება სრულად აიკრძალება ვასო აბაშიძის ქუჩაზე, ნათქვამია განცხადებაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზა გაეცნო. იმ დეველოპერულ პროექტებში, რომლებიც ბანკის მიერ დაფინანსებული, რისკები ძალიან დაბალია. ამის შესახებ ეროვნულ ბანკში აცხადება, როგორც ეროვნული ბანკის ფინანსური სტაბილურობის დეპარტამენტის უფროსმა საქმის კურსის ეთერში უძრავი ქონების ბაზარზე მომრავლებული შიდა განვადებების პრაქტიკაზე საუბრისას აღნიშნა, ამ ეტაპზე დეველოპერული კომპანიების შიდა განვადებები ფინანსური სტაბილურობისთვის სისტემური რისკი არაა. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. დიდი ბრიტანეთის უმსხვილესმა და გავლენიანმა სამოგზაურო პლატფორმა Wanderlust Travel Media-მ ყოველწლიური დაჯილდოების 2026 შერჩეული ნომინანტების სია გამოავლინა, ინფორმაციას ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ავრცელებს. ექსპერტთა შეფასებისა და სარედაქციო ჯგუფის გადაწყვეტილებით საქართველოს საპატიო ნომინაციაში ევროპის ყველაზე სასურველი ქვეყანა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის ცენტრალური აპარატის თანამშრომლებმა 2026 წლის 1 იანვრიდან 30 ივნისის ჩათვლით დედაქალაქში 1075 გარემოს დაცვითი სამართალ დარღვევა გამოალინეს, მათგან 8 ფაქტი სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს და მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებებში გადაიგზავნა, ინფორმაციას დეპარტამენტი აგვცელებს.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ბრენტის მარკის ნავთობის ფასმა შესაძლოა მიმდინარე წლის მეოთხე კვარტალში ბარელზე $120 გადააჭარბოს, თუ ჰორმუზის სრუტის გავლით მიწოდების პრობლემები შენარჩუნდება. მედიის ინფორმაციით ამის შესახებ Goldman Sachs Group Inc.-ის ანალიტიკოსები პროგნოზირებენ. ორმოცდაარვა გუნდის მონაწილეობით გამართული 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი 40 დღისა და 104 მატჩის შემდეგ დასრულდა. ტურნირის გამარჯვებული ესპანეთის საფეხბურთო ნაკრები გახდა, რომელმაც ფინალში არგენტინა 1-0 დაამარცხა და მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული ისტორიაში მეორედ მოიპოვა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 22 ივლისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები ხოლ ქუთაისსა და ბათუმში პლუს 32 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 30, ბაკურეში პლუს 25, მესტიაში პლუს 31, გუდაურში პლუს 19, ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 27, ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 29, ხოლო ამბროლაურში და წყალტუბოში პლუს 32 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 25, პარიზში პლუს 28, ნიუ-იორკში პლუს 31, ბაქოში პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 34 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტე. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 22 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი, 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო, 3 ლარი, 1 გირვანქა სტერლინგი, 3 ლარი და 52 თეთრი, 1 თურქული ლირა, 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი, 3 ლარი და 34 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: დროიწება შოთა რუსთაველის გამზირის სრული რეაბილიტაცია სამუშაოები 23 ივლისიდან 4 თვის განმავლობაში იწარმოებს, რა დროსაც ქალაქის მთავარ გამზირზე და მერაბ კოსტავას ქუჩის ნაწილზე ყველა ტიპის ტრანსპორტის მოძრაობა შეიზღუდება. ამის შესახებ განცხადებას თბილისის მერი ავრცელებს. შეზღუდვა იმოქმედებს თამარ ჭოველიძის ქუჩიდან თავისუფლების მოედნამდე არსებულ სარეაბილიტაციო არეალში. ასევე გადაადგილება სრულად აიკრძალება ბასო აბაშიძის ქუჩაზე, ნათქვამია განცხადებაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზა გაეცა. იმ დეველოპერულ პროექტებში, რომლებიც ბანკის მიერაა დაფინანსებული, რისკები ძალიან დაბალია. ამის შესახებ ეროვნულ ბანკში აცხადა როგორც ეროვნული ბანკის ფინანსური სტაბილურობის დეპარტამენტის უფროსმა საქმის კურსის ეთერში უძრავი ქონების ბაზარზე მომრავლებული შიდა განვადებების პრაქტიკაზე საუბრისას აღნიშნა ამ ეტაპზე დეველოპერული კომპანიების შიდა განვადებები ფინანსური სტაბილურობისთვის სისტემური რისკი არაა. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. დიდი ბრიტანეთის უმსხვილესმა და გავლენიანმა სამოგზაურო პლატფორმა Wanderlust Travel Media-მ ყოველწლიური დაჯილდოების 2026 შერჩეული ნომინანტების სია გამოავლინა, ინფორმაციას ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ავრცელებს. ექსპერტთა შეფასებისა და სარედაქციო ჯგუფის გადაწყვეტილებით საქართველოს საპატიო ნომინაციაში ევროპის ყველაზე სასურველი ქვეყანა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის ცენტრალური აპარატის თანამშრომლებმა 2026 წლის 1 იანვრიდან 30 ივნისის ჩათვლით დედაქალაქში 1075 გარემოს დაცვითი სამართალ დარღვევა გამოალინეს, მათგან 8 ფაქტი სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს და მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებებში გადაიგზავნა, ინფორმაციას დეპარტამენტი აღწერს.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ბრენტის მარკის ნავთობის ფასმა შესაძლოა მიმდინარე წლის მეოთხე კვარტალში ბარელზე 120 დოლარს გადააჭარბოს, თუ ჰორმუზის სრუტის გავლით მიწოდების პრობლემები შენარჩუნდება. მედიის ინფორმაციით ამის შესახებ Goldman Sachs Group Inc.-ის ანალიტიკოსები პროგნოზირებენ. ორმოცდაარვა გუნდის მონაწილეობით გამართული 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი 40 დღისა და 104 მატჩის შემდეგ დასრულდა. ტურნირის გამარჯვებული ესპანეთის საფეხბურთო ნაკრები გახდა, რომელმაც ფინალში არგენტინა 1-0 დაამარცხა და მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული ისტორიაში მეორედ მოიპოვა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.